0: mina små äpplen. Ledtråd nummer 2. Touch me tiger when I'm
1: close to you. Sen Teach Me Tiger med April Stevens som ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen sist ut The Eagles med Hotel California.